0: Pablo, Pablo, Pablo, vieni qua, Pablo, vieni qua. Vieni. Vieni.
1: Chiede a Pablo un cane.
2: Allora tu lo sapevi se ne andava in casa? Perché quella no?
3: Esatto.
2: Lo sapevi che ci voleva la disfoglia?
4: Dopo, poi dopo, perché...
0: Quando viene qua, quando viene a Napoli, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, q